0: небо спущаю плим. Good year blimp, Мурі Сунджин. Мені кліче й лакатері, ніга кличемо син. Любляна піар, Москва Берлін. Поліцай сипелина, доле спущаю плим.
1: Шприцем ти у фацо, совзе мочо маско. Ти сидереш факов, да руби се с табо. Ракав се на мало, прите у арма.